0: Edendo nga ajo. Edendo nga ajo. Edendo nga ajo.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?